0: gerak rebak. Bu.
1: Sinful. Ayat bat. Ya rasyat. Mah. Ayo, saya. Tonight.